su za mene. Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

Evo vidim, ništa vas nije iznenadilo, oba primjerka knjige Nine Mimice, Lea ide u Hollywood, otišle su u dobre ruke, a mi nastavljamo s programom.

A evo gledam 16 stupnjeva, banka, znači još je to, treba dobro zagaziti u dan da bi došlo u normalu, ali ok, ljeto je bilo pakleno pa onda sad je malo oladilo, pa će opet se malo ugrijati i tako, naćemo neki kompromis sa okruženjem. Vidim da je sinoć bilo jako emotivno na okupljanju motokluba Gusari Omiški, da je osmi putnik već prije objavio da je to njihov zadnji koncert, da će imat goste, sve one većinu, do duše veliku većinu, oni koji su prošli kroz taj bend svih ovih desetljeća, i bila je dobra svirka, kažem, emotivna. Žao mi je što nisam mogao doći, ali ok, idemo mi s programom dalje, da im šta nas čeka. Idemo do Škoja.

Talking about, ma vidi ovo, ušlo me nije mute, ovi signali sa mobitela, ali dobro, to se javlja izvidnica sa vidilice, za sad fotografije pokazuju fantastično buđenje dana, jednoga lipoga dana, jesen je tek počela prije tri dana, kalendarska, nema veze šta je friško, poslije će sunce se dići i sve će se to opet doći na svoje i na divotu života. A da vratimo The Temptations Talking About Ma, majka, jedna je majka. Ja bi svoj sad ljubio skute da je tu, ali eto, tako je. Stvarno, ma nema šta to, jedna je majka, a mi idemo čuti indekse kad kažu da sam ja netko i da bi svim majkama izbrisao bore.

0: Eli jurila je crvena kostina.
1: Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

blagovati će dugo, ko posluje svi u kazni, stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Sati i 22 minute, dragi slušatelji, s nama ste u malim oglasima Hrvatskog radio Knina. Ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete ili možda poklanjate, javite se slobodno na naš telefon 663-700, naše linije su otvorene, a mi čekamo prvi poziv.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 10 ovaca i ovan, dvoje janjaca i ovčji gnoj u vrećama. Na broj 091-591-44-03. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaje se 10 ovaca i ovan, dva janjca te ovčji gnoj u vrećama. Broj telefona 091-591-44-03. Uličici prozor gleka, pak si kapka dva kapci. Halo, dobar dan.
2: Dan. Mali oglas, jel?
0: Je. Slušamo vas.
2: Prodajem 3 koze. Na broj telefona 095-539-2585.
0: Može. Hvala vam lijepa. Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaju se 3 koze, broj telefona 095-639-2585.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Prodajem jednosobna vrata sa štokom Made by Lapšić. I prodajem jednu šivaću mašinu u Kovčegu, mislim da je Višnja. Na broj mobitela 095 805 5365. Ispričavam se, susjed me zasmijava.
0: Nema problema nikakve.
1: Znači 095 805 5365.
0: Je, odlično. Hvala, do slušanja, ugodan dan. Evo, prodaju se vrata sa štokom te šivaća mašina. Više informacija na broj telefona 095 805 5365. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Evo, prodaje se jedno 250 kila crnog grožđa, plavine, na 091-89-73-793. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaje se oko 250 kilograma crnog grožđa, plavine, broj telefona 091-89-73-793.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem PVC balkonska vrata, 2.10 puta 80, izo staklo, duplo, na kontakt telefona 097-725-76-59, 100 eura.
0: Može. Hvala, ugodan dan. Evo, prodaju se PVC balkonska vrata 210 puta 80, cijena je 100 eura, broj telefona 097-725-7659.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Može od jučer oglas šporet na drva, broj samo.
0: Od jučer šporet na drva, evo, samo malo da nađemo.
1: Pretka je nešto bilo.
0: Samo malo šporet na drva. Je, evo ga, 091.
1: Dobro.
0: 125.
1: Dobro.
0: 51.
1: Ok.
0: 15.
1: Hvala, zahvaljujem, lijep pozdrav.
0: Nema na čemu, Ivan, isto, ugodan dan.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Oglasi, ne?
0: Može, može. Ja oglasim.
1: Vrlo povoljno kupljenje sporedno drvo.
0: Može, dobro.
1: 092-284-5696.
0: Može, hvala i ugodan dan.

Još me čeka zadnje piće i razgovor s konobarom, i razgovor s konobarom. On te priče ne razumije, ništa ne zna o samoći, ne stiš.

Vraćam se ko svake noći, svršilo se sve po starom. Još me čeka zadnje piće i razgovor.

0: dan tu nije ispod 400 kuna, pa je niko vidio.
1: Uzmo. A znaš šta? A znaš kome najviše? Ja sam baš promatrao i odmah sam služio kome najviše dan.
2: Ne.
1: Žene.
2: Žene?
1: Žene. Aha. Ove babe, znači.
2: Babe.
0: Pada na cijeske padaju. Cuke i to. Zna on, stavi van. Ujutro, veli sada, on ide pokupi boce. Pokazanima pokupi boca, proda to u dičan, onda uzme svoje stvari i dođe tu svirati. No, ja baš setovi jaketa, oni veći i to, jer da sam mu rekao jedan dan da ću doći, doniti mu. Rekao je, ne tu, na remiz da mu donese. Ovi sa kova, setovi i to.
3: Ajmo mi ubrzati dole da ti dođe.
0: Evo, ostane, dođe.
4: Bila zima, ljeto, kiša, proleće, naše radno mjesto je na ulici. I ja tvrdim nekad čak svojim dečkima, već imam velike sinove, kažem, sine drago, vidiš, dobio sam ovu značku i ove korice, i ja idem zaraditi svoju plaću.
2: Znači,
4: na ulicu. S obzirom na ekonomsku situaciju, privrednu i svega, na odnosu kako je bila prije i sada, Zagreb, ja sam već naglasio da se naš putni snijebili na svijetu.

0: najbolje na svijetu vezano za njihove životne situacije. Te ja smatram čovjek koji se vozi tramvajem i osnovni prevozni tramvajem, to je zbog životne nemogućnosti.
1: Dobar dan, kontrola, pa ste, možemo pogledati karte, molimo.
2: Evo, upravo smo je htjeli uzeti sada za nas.
1: Trebali put prije ulaska u tramvaj.
2: Da, ali smo jako žurili, moramo ići na sastanak za školu.
1: Neke dokumente imate u te ljubazni. Novo video pogledamo, molim vas.
3: Zakaj mene ne pitate, ja imam kartu?
4: Zato što ste uredan put.
3: Kaj?
4: Zato ste uredan put, ne kažete.
3: Hvala.
5: Iskaznicu u svojoj
1: torbi,
5: onda šta je to?
1: Jeste se vi tada švercili?
5: Ne, nikada. Ja sam Zagrepčanka rođena, jako stara, ali nikad nisam to niti pomislila, kao li učinila. Imam mladih ljudi oko sebe koji su vrlo pošteni. Razumijete? I zato mislim da ZET mora insistirati na naplati kazne, da zapamti da se ne mogu tako. Jer ljudi drugi, ZET-ovci, žive od toga. Da? Mislim, Lergom, Bogu ima 67 godina, prema tome znam nešto i reći, jel? Jer ovako ponašanje na larfat usta i voda to malo bez karte, to nije u redu, pa ni mladima se ne treba tolerirati.
1: Dobro, dok puta se čovjek ili zaboravi, pa
5: onda... Može, onda dobije i zapisnik ili nešto, pa to pokuša tamo na remizi riješiti, ne? Onda nema ni osobne iskaznice, to znači da kan izbjegavati obavezu, ne? Što ja mislim da nije dobro, ne?
6: Zuka! Zašto se onu ženu što ima kartu 0000 išla zapisati? Pa sada jedna žena što ti je pokazala kartu sa nulama. Kako ne vrijedi karta koja ima sve nule na sebi? Zuka, tvoje je da joj napišeš današnji datum na karti. Sad me žena zove i kaže da si je zapisala, ima kartu sa nulama. Da. Zuka, tu prijavu isparaj, inače imat ćeš sa mnom problema. Pa. Reka sam, Zuka, to je moja prijateljica i to sam ja dao. I lijepo to opravdaj tamo.
7: Sam pomisao putnika da treba imati kartu, da će doći kontrola karata. To je već 50% riješeno. Da će doći mu slučajno, možda će se pojaviti kontrola karata. Ovo drugo sve, to su sve sitne stvari. Ako dođe, ako se pojavi, ako ne pojavi, kad te vide, oni klikaju na mobitel, i ti si tu da preventivno djeluješ na putnike, da ne bi slučajno zaboravili. Kad vas vide, on se sjeti, aha, evo ga, nisam možda kupio iz nekih razloga, idem kupiti.
8: Dobar dan, kontrola karte, molim se upaznite. Hvala. Dobar dan, kontrola. Nemate kartu. Zašto nemate kartu, mladimo? Izgubili, kad ste izgubili pokaz? Vas mogu zapisati, imate osobnu iskaznicu. Može? Ne, da ni osobno. Koliko imate godina?
9: 14.
8: 14? Samo? Vi čitate već o Longin Pectoris. Što je Reiki? Pa dobro, evo, ja ću prihvatiti da ti imaš 14 godina. Možda imaš i više. Dobar dan. Hvala vam lijepa. Dobar dan, kontrola. Zašto nemate kartu, vi? Nemate ni vi? Dio je. Zatak neki dokumenta?
9: Ne, ja sam prava slučajnik. Mogu jednu stavljenu poruku postati ako hoćete.
8: Sad ne možete, da. Otkud ste vi?
9: Ja bi se iz Dubrovnika.
8: Iz Dubrovnika. Imate neki dokumenta, vi?
9: Nema, zaboravila sam slučajnik. Češto nešto vam govori.
8: Da, morate imati neki dokumenta.
9: Sad idem kući, zaboravila sam.
8: Diva je kuća. Diva da ćete da je. Diva je kuća, halo, evo imam policajca, samo malo.
1: Izvolite naći osobno, dalje ćemo razumjeti. Bilo kakav dokument.
9: Nema stvar.
1: Ako želite cirkus, ja ću raditi cirkus.
8: Dobar dan.
0: Samo malo, polako. Osim u kart, dalje možemo razgovarati. Gdje radite?
10: On?
0: Gdje radite?
10: Gdje
0: radite? Gdje radite?
10: Gdje
0: radite? Gdje radite? Gdje radite? Slobodno, otvoreno možete reći sve.
10: Kućna izrada.
0: Kućna izrada.
10: Možemo dogovoriti. Evo, možemo se dogovoriti.
0: Samo polako, polako. Zanima me ozbiljno, gdje, ko vam je plasirao, od koga ste dobili ga?
10: Opće nije u Hrvatskoj.
0: Ne?
10: Ne. U BiH.
8: Nemoj da se sruši, nemoj da se sruši. Vi ste sva oblidila.
10: Pa
8: neću treba ništa, ajde, zapisat ćeš je i dobro.
10: Ne, nemoj zabijel, daći vam 100 kuna.
8: A ne trebaš mi dati 100 kuna, da.
0: Polako, strpi se, čao, šta molimo. Bože, reguliraš sve gore kod nas, je bitno da odeš sutra ujutro. Bitno samo da ne ulje u pravni sustav.
8: Pa ne trebaš da dati 100 kuna, da
0: je sve. S tim papirom se možeš cijeli dan voziti.
8: Znaš koja je efektiva ovoga što kontrolori napišu? 30%. Samo troši se papir.
0: Šta je ovo?
8: Slika na sliku.
0: Ovo je slika?
8: Pa da, ali nosi samo falsifikat da je urađena na kompjuter skener.
0: O Isuse, znaš što sam ja dobio prošli tjedan?
8: Zista nisi
0: dobio.
8: Jesi. Ajmo ja i ti sada po ručak onoj doli, iz stepenice.
0: Da.
8: Lijeva ona, pivnica.
0: Da.
8: Evo, ajmo shvatiti ručak, idemo sada na remisu.
0: Jedino ako se šta promijenio.
8: A mene, slušaj, nema, nikad to nije dobro.
7: Poznajemo razne ljude, raznih profila, od čistača cipela, prosijaka, saborskog zastupnika, misica, muzičara, ljepotica. Nema profila i zanimanja koje nismo upoznali, s kim se nismo sreli. I razmijenili ljudima i brojeve, i medicinskih sestara, i liječnika, i to. I zaključili smo da u našem poslu nema pravila. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili, nema pravilnika o radu kontrole, može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Čovjeka kad vidiš kakve su mu cipele, onda vidiš ima li on novaca za kartu, nema.
11: Dečki, vi budete u tim tenisicama umrli. Smrtljivi.
8: Ali nama daje holding cipelu.
11: Dobro, to vaš čovjek zaradi, koji naručuje.
0: Bravo.
11: Znaš koliko on dobi? Pola.
8: Svake cijepove. A što ću ja sad? Ali je ugodno za hodat.
11: A vi sretni kaj ste za džabe dobili, a ovamo...
8: Evo, ja sam...
0: Pogledajmo mi to, šta je
11: to više. Nije loše.
0: To možeš doći, nema tu kineskog proizvoda, nema ništa.
11: To nije loše.
0: Da. Šta si mi našao sad da pokazam?
11: To nije loše. Ručni rad, evo, čovjek mi je rekao da li si je raditi u Njemačkoj, 500 eura. Ja vam, pa daj mi 250, ima ti ja ti napravo. Ovaj model i ovaj tu. To je moj meni najdraži.
0: Ovo je vječni model. Ovo ne izlazi iz kita nikad.
11: To je uvijek.
0: Meni kad budeš radio ovo, onaj najdraži ćeš
11: raditi. To se radilo tu sa sivim antilopom.
0: I 42 broj, koliko bi došao ovakav?
11: Isto, 200 je.
0: To nije puno.
11: 200. 500.
8: I to imaš. Ja moram kupiti iliču remen, ja ozbiljno zahlačam.
11: Nemaš lovu, evo, dođe ti, kad izmerimo dužinu i dođe ti 2 kune po centimetru. Prava koža, ona vojnička, kako su nekako.
0: Koliko dođe? 2 kune po centimetru.
11: Da.
0: Metar, 200 kune.
11: Kol. Evo, ovaj pretin od kože, on ti je 300 kuna. I za to ti garantiraš.
0: Platiš 70 kuna, ona je tamo na placi i nemaš ga za 6 mjeseci.
11: A samo ga... Samo ga presalomi ga tu na ovome, na rupi. Ovoga, presalomi.
0: To ste upravo.
11: Pukne odmah.
0: Je vidno da ja dugo...
11: I onda mu rećeš,
0: puko ja sam imao...
11: I onda mu rećeš, evo, to ti je koža. Ti veli, pa to vam je prava koža. Onda mu samo ovo napravi, više. onaj Sky i ona koža bu zgorela, prava koža nikad ne zgorela.
12: E, onaj što si mi prodao, alo, na utrinama si mi prodao onaj puko mi dok sam ga savio.
13: Ovo je savio čovjek u vremenu. Čovjek živio toga, nemoj prijatelja brata dirati naš. Sreću donosi.
14: Da. Jednu za 20.
12: Pa nemoj za 20.
13: Za 25, daj čovjek.
14: Neću 20.
12: Pa je, a puko mi onaj što si mi prodao.
13: Pa to je jedno što nam doplatiš, znači drugi.
14: Da.
12: Daj ti 10 kuna do placa, a onaj što kupo.
14: Nije za to, nije stvarno, a i treba da zijem kruh za 10.
12: A za 10 ti dam, čovječe, a jesi mi onaj prodao pukom?
14: Vidi, vidi, jel po tebi.
13: Ne, čovjeku, 20.
12: Imam 10.
14: Daj mi ne 20 kuna, a tebe 18.
13: A ovo vridi ova pregra za 20.
14: Yes.
12: Ne vrijedi.
14: Ajde, daj.
12: A Kineze 3 kune, ajde, da. Pukom je, 10 ti daš.
14: Ništa, više, 20 kuna.
12: Ajde. Nemam 20, samo 10.
14: Ajde, daj mi 15.
12: 10, nema više.
14: Evo, daj mi 15.
12: Nema više od 10.
14: E, vi, ako ne imaš više, ja ti daj. Ajde, vadi.
12: Evo, imam 10.
14: A više?
15: Ajde sude, evo, ja bih kupio za 10 kuna jedan remi.
13: Nije 10, taj 25,
15: nemoj se bavati, jebi ga, puno je to.
14: Evo, 20 kuna.
13: Ona mi je pukao, evo ti 10.
14: Jebeni remi.
15: Da vidim, da vidim kakav je to.
14: To je velika 30 kuna.
15: A kuras, nije to koža.
14: A ozmeni, miriši. Miriši, miriši.
13: Miriši, miriši.
15: Super,
13: super, vidi ga kako je
15: pravi. Pa jebi ga, sad si rekao 20, 30.
14: Dobro, ajde.
15: Evo, evo. Ajde, čekaj, ajde probaj, da vidim. Ajde, vidim. Ok, kratki.
14: Evo.
15: Čekaj,
13: ne, 25. Super je. Super.
15: 20 kuna.
13: 20 kuna vridi kava. Šta?
12: Ajde. Jedi kava. Nemo
13: se boji.
12: Ali stvarno dobar, ne klizi. Ja.
13: Nije bila plaća kasnije.
15: Ajde, vredi 10 kuna. Ajde, da dao sam ti 20.
13: Ajde, reci.
14: Daj mi još 15.
12: Evo ti ovo.
15: Ne mogu, ne.
13: Reci.
15: Daj još 15.
13: Ajde. Ne liče da.
12: Ne,
15: ovaj. Ja moram tramvaj. Nema.
14: Daj to 10 da idem da pijem.
15: Ne, ne.
13: Da još peče.
14: Daj još.
15: Nema.
14: Ima, ako nema ja ti.
13: Šta ga jebeš? Pa ja ti, daj mu ti 5 kuna.
14: Vidi.
13: Dobro. Ne,
14: dobro i to. Dobro i to.
7: Svaki kontrolor još ima i svoje dodatno zanimanje.
12: Da.
7: U fušu, tu imate molera, zidara, električara, kuhara, pekara, pice pekara, konobara. Znači svaki kontrolor, rijedak je kontrolor koji nema još dodatno zanimanje.
12: Da, svi smo ušli sa nekim zvanjem, svi se bavimo određenim poslovima.
7: I tu možeš naći svakog profila ljudi, ako ti nešto treba, trebaš nešto raditi, samo dođi u kontrolu karata, tu ćeš sigurno naći majstora.
12: Da, i dečki su koji, ovaj, ajmo reći, koji borbom za život došli su tu.
7: I tako on da. Je stvarno super električar. Dobro, i to mu je branša.
12: To mi je struka, završeno struka. Imam električku školu, ne želim je zanemariti nikad. Evo i kolega mu je borio se kroz rad, isto po podnevnim ovodanjim poslovima. Mogu vam reći, gdje zna puno poslova.
7: Da.
12: Nije problem raditi u lokalu i biti, što kaže i picmajstor i konobar, pa i odraditi vikendom koju svadbu usluge. Pa nije problem ni omaljati, nije problem ovdje, ali vjerujem svaki od naših kolega, to su zreli ljudi, svi koji su prihvatili posao neki, vjerujte mi, iako nisu bili vrhunski stručni, toliko su truda uložili da je ispalo bolje nego na rutinski majstor.
13: Pa, evo, za koliko ćemo doći do tebe?
11: Je tu, 60. godine, kad sam ja došao
13: evo,
11: ovdje,
13: ti si, znači, javim se tamo
11: tu si mogao od Savske do Trešnjevačkog prasa riješiti sve šta ti treba u životu.
13: Eto, dolazimo.
11: Imao si urara, mesara, bravara, krojača, električara, sve žive struke. A sad otiđi, viš, svaki drugi lokal je zatvoren i nema što.
13: Ja radim nazad da mi to riješi.
11: Ajde, traži jednu koja za ništa. Niti imaš keramičara, niti imaš zidara, niti imaš krojača, niti imaš pravog šustera, ništa nemaš. Odi kupi nešto u vezi moje struke. Gdje boš
13: kupi?
11: Svi imaju iste hlače, iste košulje, ko da su zetovci. Mislim, ono, mislim u negativnom smislu, ali nema razlike. Kad sam ja došao u Zagreb, je bilo tri sloja ljudi. Bogati, srednji i siromaka. A sad su bogati i siromaci. Oni koji imaju previše i ovi koji imaju premalo. Kaj, vidiš to sam, dati 2000 za 30 godina staža, niti imaš za režje, niti imaš za jest. I onda kakva to budućnost mladom čovjeku? Pa da, on ima sa fakultetima, pa nemaj posla.
13: Ne trebam fakulteta. Nema fakulteta kruha.
11: Fakultet, onda može ići u zet.
13: Nema kruha od fakulteta.
11: Znaš kad je došao moj brat u zet? I onda je... On je inače penziju zaradio na autobusu.
13: Je li vozio ili?
11: Vozio, ali u Dubrovniku.
13: Da.
11: Veli, na vratima je pisalo. Veli, ovdje rade ljeni seljaci i propoliđaci.
13: U zetu, da.
11: Dobro.
13: Nažalost, ta vaša karta je neispravna. Pa ne znam, evo, pogledajte, kod mene broj uplate je vaša nula. Da, zato, ali vi ste tu kasnu kartu prekasno kupili. Prekasno.
16: Dužno ste kupili kartu prilikom ulaska u vozilo.
13: Da. Nažalost, dužni ste poništiti, ako imate običnu kartu, dužni ste je poništiti. Ako imate pokaz i godišnju kartu, to ništa. Ako imate kartu, kupujete putem mobitela, dužni ste je kupiti ranije. Nažalost,
17: to uđeni su gluposti. Pa da li ste vi upućeni u vaš zakon?
13: Ja sam upućen u zakon.
17: Kao prvo i osnovno, vi kad uđete u tramvaj, ne možete početi odmah tražiti karte onu sekundu kad ste ušli u tramvaj.
13: Vi niste napisali zakon kad se kontrol tražiti kartu.
17: To piše u vašem zakonu, gospodine. Ja sam ušla na prethodnoj stanici, sjela sam se i poslala sam.
13: I poslala sam,
17: čekajte malo. Vi kao što znate, potrebno je izvjesno vrijeme da bi poruka
13: došla. Oprostite, vi ste poslali...
17: I tu je naš svaki razgovor završen,
13: tako
17: pa
13: je.
17: Lijepa.
13: Vi ste poslali poruku kad ste mene vidjeli, kad sam ja ušao u vozilo Zeta. I sad ću ja zaustaviti vozilo, vi ste izići vani.
17: Vi to ne možete napraviti,
13: ja
17: vi niste policija.
13: Ali ja ću zaustaviti tramvaj.
17: Krasno možete, pa ljudi će biti oduševljeni. Let's go! Let's do it!
13: Vi ste Šverci?
17: Ne, ja nisam Šverci, ja imam dokaz da nisam Šverci.
13: Kad ste kupili kartu?
17: Nisam ju kupila, poslala sam poruku.
13: Kada ste poslali?
17: Ćemo vidjeti u koliko sam poslala poruku.
13: Ne trebate vidjeti, evo ja ću tu vidjeti.
17: Dakle, poslala sam poruku 9.11 minuta. Sad je 9.15 minuta. Trave od prilike vozi od stanica do stanice 2 minuta.
13: 9.14 ste poslali poruku.
17: 9.11.
13: Ma nemojte, molim vas.
17: Pa je, Miša. Ako je isporuka došla u 9.12
13: minuta, kako smo se mi prepucavali? Vidite što piše.
17: Pa hoćete vi vidjeti kaj piše? Hoćete vi vidjeti kaj piše? Pa mislim, o čem mi tu razgovaramo?
13: O čemu razgovaramo?
17: Evo pogledajte, gospodine, pogledajte.
13: Pa vi se mi možete narediti.
17: Evo ga, pogledajte, pa vi isto.
13: Nije istina.
17: A znači vaše vrijeme ispravno, a moje nije.
13: Ne, ne vrijeme, nego vrijeme poruke kad je poslana.
17: Pa pogledajte, gospodine, pa ne mogu ja utjecati na isto.
13: Poslali ste poruku kad ste vidjeli kontrolora.
17: Ne, nije istina.
13: To je istina.
17: Mislim, šta si vi umišljate da vas ljudi prebaju na stranici? Ja sam rekla da je naš svaki razgovor završen. I ponovo to ponavljam, prema tome završen je svaki naš razgovor. Molim vas, imamo smetnih posla.
13: Vi?
17: Prepucavanje s vama, da. Apsolutno. Za razliku od vas imamo
13: vidjeti. Vi ste malo nekulturni.
17: Ja sam nekulturna, vi mene napadate. Ja sam nekulturna, imam dokaz da sam poslala kartu.
13: Ne, niste. Postavljena, lijepo.

0: Svega se dešavalo u 10-15 godina, isto tako se, ako gledamo kroz to, ali više se desi lijepoga, ali ispada bilo je uvijek. I bit će.
1: I tuče. Za ono što bi se sad prije potukao, sada to tako prođe jednostavno. I to prije nisi dopustio da te neko cuje mate, da te vrijeđa, da ti ponižava. A sad mogu i to. Jer pomisliš da imaš kod tuče dvoje dječice i ženu, da ti treba posa i da si nezaštićen. Ipak parola je poslodavca, putnik je u pravu, mi od njega živimo, vi ste tu plaćeni, izdržite i nemojte ući u konflikt, lipo ako je i potreban konflikt. Maknite se, uđite u drugi tramvaj, otiđite i maknite se od takvih stvari. I onda moraš to prihvatiti zdravo za gotovo. To žive istina.
2: Pa da je sam grad Zagreb, ne želi tvrdu naplatu.
1: Grad mora imati i glasača, i umirovljenika, i oni daju određene beneficije, i vlast, aktualna koja je na vlasti, od toga živi. U Zagrebu, gradu, ne znam ko bi trebao plaćati plakat osim radnika.
2: Da.
1: Ko? Niko.
3: Dobar dan, kontrola, ja se ispričavam, možemo pogledati kartu, molim vas. Ovdje niste ušli, mogli ste kupiti dalje.
4: Pa jedna stanica.
3: Potelj u vas neke dokumente, molim vas. Jedan kad dobit ćete u protnicu, 8 dana, možete podmijeriti troškove. S ovim papirom danas se možete voziti. Gospođo,
5: da se problem potpitati ljudi kad se vozite.
3: Baš je lijepi putnika. Da ste ih pitali, vi ste mogli
6: to
3: podići.
6: Rekli su mi da kupim ovaj kartu.
3: Kiosku, ja ste. I piše vam pozadu, vidite lijepo sve, ako vidite slova. Da kartu treba poništiti.
6: Pa znam da treba poništiti, ali ja sam gledala, pa nisam vidjela nikoga i gdje i kako.
3: Šta ste prvi put u tramvaju u životu, niste se nikad osam vozili?
6: Većinom idem auto.
3: Da?
6: Da.
3: Pa znate, vi se baš sredite, vi ste nju htjeli sačuvati.
6: Ja vjerim. Moram ići više po gradu, pa onda...
3: Pa nije, vi ste to htjeli sačuvati za sutra, ali obroći ćemo. Doviđenja.
7: Da, nije glasene, dobro.
1: Pa vidi, ali vidi, mene, znaš što mene sekira? Što bi ti mogla pod ovu ženu proći?
7: A da.
1: Ti kad ovo sve zalipiš, pa to je debelo, to ja i ti, evo.
7: Da.
1: Meni vjerujem, ovo je kazneno djelo. I kontrolor, kad ovo uzme i donese u firmu, dobije 300 kuna nagrade. Zato oni to uzimaju. On dobije na plaći 300 kuna. Moraš poslušati mene, ja sam vizionar čovjek. U kontroli, u ljubavi i u ratu nema pravila. Tu nema pravila. Sva što se događa. Dobro, sva što čudo, sva što dobro. Nećeš nas odvesti na kavu, pa ćemo to u kartu vratiti.
8: Sad
1: sam mi dobro, mi mislim. I ovaj, bat ćemo okladi, razmijenit ćemo podaj.
8: Ajde.
1: Kao sam likom i običan vodar. Aha, može, pamti ti. I to lipo sad staviš u novčanik. I vidi, dogovorili smo ovako. Ja i ona sada zakladimo. 100 eura. Ako njoj do 31.10. to neko oduzme, ja njoj dajem 100 eura. Ne vjeruje niko na ovu sliku, onda ona ništa ne radi oko slike te. Ako joj neko oduzme, ja njoj dajem 100 eura, to je 740 kuna. Ono, ne daj Bože, da neko to hoće oduzeti.
8: Nek mi uzme, da mi uzme ili?
1: Nemoj da te uzima, mislim, nek ti uzme, ali me zove odmah, okej. U ljubavi, ratu i kontroli nema pravila. Upamti to.
3: Što, ako ideš to pravilno raditi, mogi ćeš
1: zastati.
3: Ovdje moraš fleksibile, ocijeniti situaciju, pametno, sve, inače drugačije nema.
9: na jedan način, onaj radi na jedan način, ovaj radi, tako je, tako je.
10: Znači, neko
11: kaže onak da vam da novce.
12: Ma ne, smiju mi je to uzeti.
9: Ma da, normalno sve da. Nažalost je mada da zna. To koliko se računa mito?
11: Da, ne znam, puno.
9: Koliko od kuna ne smiješ uzeti da te tuže sa mito?
11: Pa nije bitno, bilo što kad na radno mjesto da uzmete.
9: Mislim, nije ovako. Ne znam koliko bi to i na sudu prošlo da neko od nas bude kažen. Ja vama opraštam. Dam vam kartu, onu za voziti se malu. Vi meni ostavljate 50 kuna, ali tako.
12: Nešto
9: ja
12: kažem,
9: izvolite da vam vratim kusur, kažeš ti, neću. Hvala vam. Mislim, ne znam.
12: Imaš slučajeva.
9: Kako bi se da sudu to dokazalo?
12: Kartu, neće da
9: ja tebe ne tražim. Ti ostavljaš sama.
12: Ništa te ne ucijenje, niko te namaležava, neće da
9: ne znam kako bi to i na sudu prošlo. Znam, piše se svašta, govori se, bija je sastanak.
11: Čula sam na faksu, jel su, ne znam, vidjeli su u tramvaju kad su uzimali novce. Kao ono, ne znam, sad da su oni mene sreli. I onda, ne znam, ja sam rekao, joj, no, nemojte vam 50 kuna.
9: Da.
11: I onda bi ništo, gospodin Bilzo je rekao, okej, okay, ajde, super.
13: Mislim da je,
11: ili ako ne, onda samo nakon idemo van, pa ja vani dam 50 kuna.
9: Ima i toga, ima, svega ima. Ima svega, ono.
11: Da se ono što onako lako većinom problem, ne znam, znači oprostite, uzmete tih 50 kuna i ta osoba vas ude prijaviti.
9: Da, ima i toga.
11: Mislim,
9: ima i toga, ali...
11: To mi nije u redu.
9: Uvijek je toga ljudi bilo i bit će. Oni sada, vidi, profesor je ovo, evo, ono, sada ona afera. Da. Tu me poznaju, tu kupuje. Ili... Da. To, na jebemu mater, ako ja i ti se znamo, a i znamo i sin, i njegovo dite studira, i ti, ja kažem, čuj, Ante, od onoga mali sin studira već 3 puta, gubi, dajte mu to, progledajte malo kroz prste, pa koliko će, hoće platiti negdje ručak, hoće, brate, ako ne ti ga propitaj malo. I tako, toga je uvijek bilo, kome mi prikazivamo afere,
14: nema pravila. Može se još reći da nema pravila u našem poslu, u ljubavi i u ratu. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili, nema pravilnika o radu kontrole, može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Mi nekada ne budemo kontrolori, nego mi budemo slušači ljudskih sudbina. Loši, dobri, sreće, radosti i nesreće što ljudi ispoljavaju i ispričaju. Mi smo tu da saslušamo čovjeku i dobro i zlo. I što čovjek ne može nikad nikom ispričati, on ispriča kontroloru Zeta jer ga u tom momentu sreo. Evo
15: malo svježenje. Dobar dan, kontrola. Karte.
16: Vidite da svi, cijelo kućanstvo ima kartu Zeta.
15: Svi imaju kartu.
16: Prema tome, ostavite ljude na miru.
15: Pa mi ostavimo na miru, ali ponekad ovako dođemo da ih posjetimo, da se ne bi ljude što češće kontrolirate, oni vam budu bolje. Ako ih malo raspustite, opet teško je dovesti u red vam.
16: Nemojte, znate, sve vam je danas jako teško. Ostavite ljude na miru, molim vas. Jako je teško.
15: Kome je kore?
16: Ljudima.
15: Da?
16: Pa
15: kad
16: je
15: bilo ljudima lako?
16: Ne, ljudima je uvijek lako.
15: Da vam je lako, ne bi vam bilo zanimljiv život?
16: Ne idem ja s tog aspekta, uopće mi je to važno. Važno mi je da se još u tramvaju ne uzrujavaju. Ako moraju na placu i oko kruha, teško se. Mislim da me razumijete.
15: A dobro? Da ljudi puštamo vas voziti sa doručenja.
16: Hvala vam.
15: Možemo po Savskoj, da li? Idemo po Savskoj, pa idemo u hotel Dubrovnik.
12: Jeste naše legende. Bok.
15: Je Vlado Kurin, sin Jaga Azoven. On teka je zapisao. Teka je zapisao. Ja ga Azoven, ja ga Ragile, zapisao si. On veli, Da, i ja kažem da to možete gledati, ja inače sam kao full njegov pretpostavljeni, puštam ga kuće ranije, on uvijek traže žica, ide u Bosnu, a ja ga puštam. I on javlja, to možete riješiti, kažem, to riješeno ti je to. I on, kurin sin, zapiše tako. Tako čovjek zapisao moju vlastitu ženu, suprugu moju. I ja ga pitam...
13: A i moju suprugu je zapisao.
15: Pa zamisli.
13: Zamisli.
15: Ja njemu kažem, Ivan...
13: Ali znaš što je najveći? Znaš što je najveći štos? Ja u tom trenutku razgovaram s njom na mobitelu. Ulazi u bus, tu na Črnomercu. Ulazi, još bus nije krenuo, on je... Priča sa mnom na mobitelu. Mislim,
15: manče, kurin sin, šta ću ti ja... Šta da ti ja kažem?
13: Ovaj,
15: da ćemo smo bili s nekom curom na kavi. Bili smo već na kavi s nekom curom. Ne bi sad više
13: tu.
15: Pa ne. Sad smo popili kavi, ja više ne znam šta bi pio. Vjerujem, ne znam šta bi pio.
13: Znači drugi put.
15: Daj mi tu potvrdu svoju. Znaš kako je novo mislava? U komunalnom razvoju i onda ako ne kvapiš ide na ovu. Inače, ja to ne radim. Ja to ne radim uopće.
13: Inače se moja žena ne vozi busom i kad ide, plati kad
15: ide man.
13: Ali rijetko ide, jer ona je tamo kvar.
15: Lijepo.
13: Lijepo, pozdrav, dečki.
15: Šta je spričati?
2: To smo mi takav narod. Da uvedu kaznu 20 kuna, jebo me život ako za 20 kuna ne bi ljudi zvali blamiraj. Ti nisi svjesna šta toga je. Pa ne znam, pazim, ja sad da meni zalijepi kaznu, ovo za parkiranje znalo mi je staviti ono, šta ja znam da će na mjericu. A mene sramota ići tražiti nekoga za 150 kuna. O, realno govorim, a nas za 150 kuna i to zovu i moćni i moćni ljudi. To je ovaj radio u hotelima, 10 kada ima par ako vlata, ali njemu je nesvatljivo da on zove za 200 kuna. To mi je nesvatljivo.
15: Idemo prema Draškoviću, pa ćemo tamo možeš uraditi prema remizi, gotovo.
2: Možemo, kolodvor dole spusti remizi.
15: Koliko je sati sad?
2: Struje imam, postoje dva, oko dva će.
15: Teško mi je više interanirati za bilo koga.
2: Nema, više
15: tega. Neko zove, jedite, ajmo ove, ajmo ove. A uvijek nemo ga tamo moliš, pa teško više, nemo više ne moliš.
2: Kada na 20 kuna kaznu na zalu 20.
15: Zvali, imaš takvi ljudi, cici ja, jedan. Stari, on ima kuću vrijednosti 3 milijuna eura. Jel ti znaš ulica što je? Na ulici imaš svašta. Od goluba.
2: A ja imam htio reći kod tjede što nisi odgodio s tom ženom piće. I
15: ne mojem mu ništa govoriti. Zašto mu govorio?
2: Pa kažem tjede.
15: Da, da. Evo vidiš što čovjek ogulio malo. To je ništa. To je prodavač tu ulici. Prodavač. To da je ovu robu ulici. Da. Evo Janica. Idemo mi nešto napisati. Ja moram napisati od juče. Ja ništa Iliće nisam pisao. A šef je došao naš danas. Kako on je mene rekao? Rekao mi je da će cijeli tjedan biti stavljan neki kocku na dol na pod u dvorištu. Ima majstora pa možeš ga otkrivati. Da. Pozdravljam te, Koručar.
17: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Nikice Klobučara. Samo jednu stanicu se vozim. Zahvaljujemo zaposlenicima u kontroli Zagrebačkog električnog tramvaja. Zahvaljujemo građanima koji su sudjelovali u emisiji. Ton majstor Lana Deban, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskoga radija 2009.